našli svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš. Molim se, plavno!

sve do Mitnice, Črnomerca i još dalje. Teče Ravna ili se vije, sve do Livada, Kustošije i još dalje. Kad je pol

Wieczna je parada, wieczny stroj. Ko na licu wodę, vrijeme robstwa i slobodę, sve se piše, sve se ogleda u njoj. I ja nekog dana iz nje čitam, ko iz dlana, naše pute, našu ljubav.

mislim dok te gledam. U garu ću da se predam, samo da bih malo bio tvoj.

0: Jesmo spremni večeras za nešto što se zove i zbog čega smo večeras ovdje? Molim vas, veliki pljesak za Luku. I za našu ljubav koja traje već dobrih 16 godina. Moja najduža veza.
1: Draže, za ovu.
0: Ok, jesmo spremni?

sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove... zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.